0: Winter, Sonic, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time i vente. Litt fuglekvitter i bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex, musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr på låta Fredstanker.

Tusen takk for at du tunet deg inn på Radio Rakel og dette legendariske programmet som heter for Supersonisk Sommer på FM 99,3. Jeg DJ Døgnikt. Til hverdags så driver jeg et nettsted som heter perlevenn.com. Stikk innom deg hvis du har lyst til å høre masse bra gjestemikser av artister og DJ'er fra hele verden. Samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer, podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer. Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk og få med seg mye bra fra gammelt og nytt. Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her. Gedoblei Ambolei, Burkina Faso.

Talking Heads, Once in a Lifetime. Og over I Nourdin Steiffi, en banebrytende algerisk sanger og musiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene. Synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri. Danses Le Raxi.

Tina Marie, 80-tallet. It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Muscovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

0: 89,3.
1: I de to forrige episoderne så hadde vi fokus på Colombia og hvordan det var der før og etter fredsavtalen. I denne episoden skal vi ha en overgangsepisode der vi prøver å samle opp trådene litt i det som kom fram av det som Gro fra Fokus Kvinner sa og Julie som nede i Colombia.
2: Ja, det skal vi, fordi at ting jeg begynte å tenke på etter det intervjuene var hva borgerkrigen fører med seg. Fordi borgerkrigen har ødelagt vanvittig mye. Hvis man skal bygge opp et demokrati, så må man jo ha et rettssystem. Ja, system eller rettsstat.
1: Mm.
2: Og når det er begått så mye vold, så mye forhandlinger, nei, heller mye
1: overgrep
2: og, overgrep og ja, etc. Så har de på en måte fått amnesti for det, fordi at, åja, det er en krigshandling. Ingen blir dømt for det. Men nå er det sånn, vi vil at gjerningsmennene nå skal bli dømt.
1: Stilt ansvar.
2: Ja, og at noen blir stilt ansvar, sånn som du sier da.
1: Mm.
2: Så det er jo veldig historisk med denne, er at det nå tok med kvinnene.
1: Men hvorfor er det egentlig så vanskelig, eller hvorfor er det at det er så vanskelig med en fredsavtale?
2: Det jeg tror er vanskeligst, og det har jo Fokus og Julio, er jo at det er vanskelig å gjennomføre det og implementere denne avtalen, fordi at selve forhandlingen, altså den er jo vanskelig den nå, men det er når man plutselig skal sette en avtale ut i livet etter så mange år med krig, der folk har blitt utsatt for vold, mange av de har traumer fra krigen. Og så skal de begynne å leve fredfullt, der man skal ha tillit til at systemene fungerer. Man skal ha tillit til at naboene ikke går rundt med våpen. Og det liksom handler, man har de liksom på nasjonalplan, men så er det

0: Da er vi ved East of Suez.
1: Heter altså skiva.
0: Det er Nice Vibes. Og nå skal vi snart gå over til Rake One sin Incarcerated Scarfaces. Og litt drumbass derifra. Så hold fast. Og have a nice Tuesday. And tell a friend.

Perceptive radio DJ. Ja, kjære lytter, jeg hører deg. Det en nydelig låt, en nydelig musikk. Og jeg skal ikke mikse inn noe ræva nå. Jeg skal ta oss og bidra til den herlige stemningen som Mary J. Blige sin Be Happy instrumental gir oss her nå. Med neste låt, Adam F. Aromatherapy. Her på Harold Lloyd Show, Red Rocker 99.3 Bombeklatt.

Yes, yes, yes, my selecta. Det er Radio Rakel hører på. Det er visst Junglist Torminad her plutselig med Harold Lloyd. I want to say big, big, big shout out to the Men Like

Hei kjære lytter, det fortsatt Radio Rakel lurer på. Dette her Lloyd-programmet, veldig hyggelig å ha deg med meg. Og vi fortsetter videre med litt dubstep. Og jeg ønsker deg en fortsatt videre kjempemessig ettermiddag og kveld og

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Nå er det hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk, takk søster. Ikke min her slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen.

Suffering der. Han var jo mentorartist, og så ble han ska-artist. Og senere så ble det jo både reggae og dancehall, før han gikk bort i tror det var i 2005. Vi hører en låt her nå, Judgment på Milan. Dette med reggae.

med ifra soundtracket til Blues Brothers. Legendarisk film. Og da Cab Calloway gjør denne på scenen i laget med The Blues Brothers band. Vi hører et par

volum 1-3 og før det andre kuttet jeg har gitt ut. Nå det ute med skiva som heter Fistful of Covers. Tre coverer der, både rhythms og dubs. Så vi kjører kuttet her.

mer cover. Da vil du skal få cover igjen. Da skal du få en cover av Rick James. Og vet du ikke hvem Rick James er? Ah, si for deg, men det må du sjekke.

skiva til McAmer Family ute nå med The Ligarians på kompe. Nydelig. Derifra til Naya kan vi like Juxa. Han ute med ny single nå i laget Ava Fall og King David Horns. Og den er så bra.

sang her på Troll, Troll, Troll. Ifra denne skiva Skanking and Jacking. Vi kjører kuttet her. Her er Puppa Jim på mikken. Blant annet, han er jo fast. De har med George York, Marina P på den skiva her, Rona Samba, som vi har spilt. Vi må spille det kuttet her.

0: Purple Gym is skanking and jacking etter den nye skiva. Den skal følge meg i sommer.
1: Mystical Hi-Fi.
0: Ja, Mystical Hi-Fi skal vi avslutte med. Men før det så skal vi bare si det at bakrommet er ferdig for i dag. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19. Det ennå tid igjen å komme seg ned i Botsparken på musikkfest og utenfor senterpolitistasjon. Der er vel Radio Rakel. Jeg tror det der scenen etter Radio Rakel også. Kom da ut i byen og sjekk ut musikkfest. Ennå noen timer igjen og norskspillet både til Hausmania jo også scenen og til Botsparken. Det blir på Hausmania i Flerbrukshallen. Der blir det reggae utover natta fra Sound System, så det bare å komme seg dit. Vi kan høres i reprise på torsdagen, så da var all denne informasjonen unyttig for deg. Men det du så, sjekk ut fra 15 til 16 er vi på lufta på torsdagen. Sjekk ut arkivet til bakrommet på mixcloud.com. Der har han Tyche lagt det ut til deg.

Ja, det var Spear of Destiny som åpnet denne lørdagens barrikaderock med låta Radio Radio. I studio er Jan, og tekniker er Anders. Vi skal spille litt Ibs i dag, med noe eldre saker, ja, noe litt nyere. Vi skal gå videre til det svenske crossover-bandet Dr. Living Death med deres låt Team Dead fra deres sjukdommer med det samme navnet. De holdt på rundt 90-tallet, for det meste. Ga ut en rekke gode skiver, og rett etter de så følger Bru opp med låta Problemet.

Bru der med låta Problema, så før det så hørte vi Dr. Living Death med låta Team Dead. Nå skal vi to kanadiske band på rappen. Vi begynner med Alternate Action med deres Violent Crime. Rett etter det så skal vi høre Battle Ruins med White Death Calling.

Ja, det var Battle Ruins, det med White Death Calling. Før det så hørte vi Alternate Action og Violent Crime, begge disse bandene fra Kanada. Vi skal til de engelske narkopunkerne Active Minds, de skal spille en låt som heter Shepherds of Arsehole. Rett etter følger noe ekstra gammelt og godt fra 10 år gammel tid, nemlig Sex, med en låta No Sanctuary. Sex gjestet jo faktisk også Oslo ja, for rett ved tida, 2015 et eller annet. Veldig bra konsert, minst den ene. Men først ut Active Minds med Shepherds of Assholes, og så er det Sex med No Sanctuary som kommer rett etter.

Ja, det var sex der med No Sanctuary. Før det hørte vi Active Minds fra England. Vi skal nå til den første instrumentallåta som ble sensurert og forbudt, nemlig Rumble med Link Ray and the Rayman. Dette en veldig, veldig gammel låt. Vi skal høre originalversjonen derfra. Også etterpå, så skal vi høre et band som skapte furore i sin tid, nemlig brasilianske Sex Trash. Det var begynnelsen av 90-tallet. Med dem så skal vi høre en låt som heter Alcoholic Mosh. Men først nå ut det Rumble med Link Ray and the Rayman.

Ja, det var sextrasje med Alcoholic Mosh. Før du hørte The Link Ray and The Rayman med låta Rumble. Nå skal vi til England og Norwich-bandet Braindance, som de neste ute. Vi skal høre en låt med de som heter Line Them Up. Rett etter dette så følger det noe godt og gammelt fra Tyskland, nemlig Razors med låta Christ Child. Men først Braindance med Line Them Up.

Ja, det var Racers med Christ Child. Før det hørte vi Braindance med Line Them Up. Nå skal vi til Italia. Det blir en del år tilbake i tid, det også, til bandet Smart Cops. Vi skal høre en låt med de som heter Realta, Serkami. Rett etter det så skal vi til Bergen faktisk og høre Scumbags. De var vel aktive for en god del år siden, det en stund siden det også nå. Da skal vi høre en låt som heter Second Floor, men først ut Smart Cops.

Ja, det var Jim Jones and the Kool-Aid Kids med Force of Habit. Før det hørte vi Skelett med Breeze. Nå skal vi til Australia og bandet Impact Statement med låta Country Slips Down Under. Og så blir det en tur til Østerrike med Combative Anthems, Motivate Outcry, eller Kamo, som de også forkorter bandnavnet med. Men de skal vi høre noe som heter Stators Arise, men før det, Impact Statement med Country Slips Down Under.

Ja, Combative Anthems, Motivate Outcry der, eller Camo som de pleier å få korte navnet sitt med Statues Arise. Før det hørte vi Impact Statement med låta Comte Sleeps Down Under. Vi har kommet med vei sende på denne lørdagens barrikaderock. Vi skal spille ett band til, det Mad Synth fra Tyskland. Litt sakobillig for å avslutte. Studio har vært Jan, tekniker har vært Anders. Vi er tilbake igjen neste lørdag klokka 15:00 med barrikaderock. Nå Mad Synth med No Control.

hva det er du har hørt for noe den siste timen. Aller først så hørte vi Saint Levant med From Rasa With Love. Så hørte vi Yusur Hamid og Maisa Doa med låta Tufa. Så hørte vi Bashar Murad med Christmas Aswad. Så hørte vi Dabur med Sheikh Jarrah. Så fikk vi høre Clarissa Bitar og Nabil Bitar med Naisek. Så hørte vi MC Abdul med Shouting at the Wall. Det var han 12-åringen fra Gaza som hadde opplevd 4 kriger. Så fikk vi høre Rim Banna og Skrok med Jeg har ingenting å beskytte han med ifra albumet Krybberom. Så hørte vi Fakkefjord med låta Menneskelivet. Så hørte vi Benjamin Stefania med Terrible War. Så hørte vi Gaza Youth Choir med Lama Bada Yatafana eller When My Love Begins to Sway. Så hørte vi Marcel Khalife med Tahit Musafir eller Salute of a Traveler. Så hørte vi Josh Waletski med Hidden Partisaner ifra albumet som heter Partisans of Vilna, The Songs of World War II Jewish Resistance. Så hørte vi Checkpoint 303 og Jawahir Shufani med låta In 1948. Så hørte vi The Daughters of Jerusalem med May the whole world hear our cry. Så hørte vi Dalal Abu Akle, Dalal Abu Amne med Laya wa Laya. Så hørte vi Sabrin med Dance of the Resistance. Så hørte vi Kokim med Faye Goraik. Så hørte vi El Fanoun Palestinian Popular Dance Troupe med låta Miriam. Så hørte vi Nai Baraguti med låta Rajin. Og helt til slutt her så hører vi det Ensemble Musical de Palestine med selvfølgelig Ibn el-Balad. Og ja, du hørte jo flere som nevnte Sheikh Jarrah, som er en bydel i Øst-Jerusalem. Det var der jeg var nattevakt sist gang jeg var i området. Jeg foreslår at du leser opp på hva som foregår i bydelen Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem. Det er jo også der han, Mohammed el-Kurd, han poeten som gjør den This is why we dance, der er han fra. Hvis det var noen detaljer du gikk glipp av, så har du muligheten til å høre hele denne sendingen på nytt. Himmelblata, mandager 1-2 og torsdager 5-6. Nei, den ligger ikke ute noe sted, så du får høre den når den

Du hører på Senses med Snelle, Blughouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What, What.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og jeg sitter her sammen med en av norsk rocks store, David Gurrik fra Andals Babes.
1: Hei, sånn.
0: Norges mest avtaleband.
1: Takk.
0: Og vi hørte Flabby Sagging Flesh fra andre skiva deres.
1: Det stemmer. Tenkte det var greit. Greit sted å begynne. Det en av mine personlige favoritter I katalogen vår, og ja, kanskje det beste jeg har gjort.
0: Det ikke litt utrolig at det bandet varte så lenge at det ble et andre album?
1: Ja, nei, da var vi jo på, det var mye som skjedde de første årene, altså. Det var vel mer det at vi skjedde veldig lite etter 1998, og inntil, ja, beklageligvis at gitaristen vår, Abdullah the Thief, også kalt Carlos Carrasco, døde i, for snart 2 år siden. Så i kjølvannet av det, så har vi på en måte, vi snakket lenge om at vi skulle begynne å gjøre ting igjen, men nå gjør vi det i hvert fall, om ikke annet. Mm.
0: Hvordan startet gruppa?
1: Startet som en dårlig spøk. Det var høsten 88. Så da var det meg og par kompiser som ikke spiller lenger, eller har spilt egentlig siden, ja, cirka 88-89-90, i best fall. Det var bare, la oss starte et band. Typ veldig lite ambisjoner, og det var også jævla dårlig første par årene, egentlig. Retningsløst, prøvde å spille litt surf, par coverlåter, men ja, det var dårlige ferdigheter og ja, generelt ræva, rett og slett.
0: Norsk rock hadde vel kanskje en down-periode akkurat da, og vel? Slutten av 80-tallet?
1: Ja, det var det vi tenkte vi skulle gjøre noe med, da, ikke sant? Men det tok 2 år, vil jeg si, før vi begynte å få noe på plass som kunne liksom rettferdiggjøre eksistensen vår.
0: Var du involvert i med menn som har sex med menn?
1: Ja, det var tre forløpeband til det som ble til Anal Babes og Turbo Neger, som jo har en liksom parallell tidlig historikk. Det var De Dype, som bestod av meg og Vegard Eskestad og Thomas Seltzer og Jakob Straume, og så var det Menn som har sex med menn, som var meg og Vidar Aase. Det var 2 gitarer og en rytmeboks. Vidar Aase var med helt i starten av Anal Babes også, apropos. Og så var det

0: som var jævla gøy for oss, men ble ikke så mye ut av det. Men et år etterpå så startet Dan Alvips, og Turbonegger startet også den høsten 88. Så det kom en del I kjølvannet da, av disse bandene som sprang ut av et miljø på forsøksgymskolen I Lankegata I Oslo.
1: Og når Turboneger og Analbeb starter, så begynner bandet faktisk å spille også.
0: Ja, da begynner vi å få litt mer grep om ting. Så var det jo litt sånn incestuøst dette, for Carlo spilte jo trommer I Turboneger, Thomas fra Turboneger spilte jo gitar I Analbeb, det var en del sånn overlapping her og der. Så vi hadde litt sånn, hva skal man si, og vi spilte mye konserter sammen og sånt, så vi var jo tett på hverandre de første årene. Helt, kanskje, litt sånn inntil 94, når Turboneger hadde fant ut at de skulle bytte navn til Stierkampf. Da var begge bandene på, det var vel begge bandene sin første Europaturné, det var I vinteren 94. Da spilte vi et par konserter, blant annet I Hamburg og Bremen, med Analbips og da Stierkampf. Det var den tiden hvor Hertis hadde vokal I Stierkampf. Eller før de på en måte liksom hadde helt funnet det man nå assosierer Turboneger med da.
1: Turboneger har vel I prinsippet hatt et voldsomt kommersielt gjennombrudd, men jeg vet ikke om det har vært så voldsomt at det har blitt penger av det.
0: Nei, det vel, jeg har ikke peiling her. Vi har jo aldri vært I nærheten av noen av delene, hverken selger veldig mye plater eller får mye betalt for konserter, men jeg forstår det sånn at det tydeligvis band tjener penger på I disse dager, det jo ikke akkurat platsalg. Det jo konserter og salg av merch, rett og slett.
1: Analbabes merch ser kanskje sånn ut at folk gir seg litt for å kjøpe.
0: Ja, de kjøper det gladelig. Vi har faktisk solgt en del merch siste året vi også, men de kviler seg for å gå med det, kanskje.
1: For du nevnte den første syvtommeren for Leisjo.
0: Ja.
1: Og den har jo da et ganske karakteristisk cover.
0: Stemmer, det det syngende rasshølet fra John Waters sin film Pink Flamingos. Så her måtte vi jo ta bilder av TV-skjermen da, mens trykket VHS-en på pause, tok bilder av TV-skjermen og fikk det fremkalt, og så ja, det vel kopimaskin det cover, eller kanskje ble trykt. Det litt uklart, men det var liksom metoden da, på den tiden. Andre singeren vår har også gjort akkurat på samme måten.
1: Hvor det spilt inn dette her?
0: Både første og andre singeren og første LP-en ble vel spilt inn hos Svein Solberg på to forskjellige steder. Han hadde et studio nede I Christian Krogs gate. Vi hadde spilt en, han hadde leid Rockefeller en eller annen gang, en eller annen jul 89 eller sånn, hvor vi spilte da for en, sikkert gratis da, mot at vi fikk studiotid. Så vidt jeg husker, da brukte vi den tida på å spille den første sjutommeren. Og andre gangen vi var hos Svein, så kanskje vi betalte litt, jeg vet ikke. Håper ikke det, men jeg tror ikke vi hadde gjort noen tjenester da.
1: Men du og Carlos I Analbeb på et tidspunkt. Thomas Seltzer fortsatt med?
0: Nei, Thomas med på, han med et års tid, inntil vi spiller inn den første singeren. Og så slutter han et par måneder etter innspillingen av den, for å fokusere på, det var da Turboneger dro til USA på den første katastrofale reisa dit. Så dette ja, våren som 90 da.
1: Da skal vi rett og slett ta og høre Fellatio fra den første singelen. My bitch. Yeah.

0: Amal Babes første singel der. Med det karakteristisk rufsete lydbildet.
1: Ja, det ganske grøtete, og det jo... Jeg hadde lyst til å spille den litt, fordi at det liksom et helt annet sound, og ganske, vi hadde jo ikke noe sånn produksjonsmessige tanker selv, så det, produksjonen her jo mer preget av Svein Solberg enn oss egentlig, så det jo et hav av klang på alt mulig rart her, ikke sant? Du skal ikke drive og bruke romklang på punk. Så det jo ikke denne låta så punka heller, men... Det låter jo underlig, men nei, det er tidsbildet, rett og slett. Og det sier jo så litt om at vi var jo på den tida, i 88, 89, 90, så var jo grunge også en ting. Og vi var ikke helt, og mer sakte rock liksom, vi var ikke helt usynlige for det, for å si det sånn. Mm. Vi fikk liksom renspikka det mer puristiske punk-regnet, etter hvert, utover 90-tallet.
0: Hva slags band er det dere har noe slags fellesskap med i Oslo Rock i 89-90?
1: Nei, altså Turbo var jo litt åpenbart på grunn av litt en, også med overlapping av medlemmer og sånn, men så var det jo, et miljø til en viss grad på den tida, liksom med Kung Fu Girls, Astroburger, Omen, Anders fra... som spiller trommer i Anal, han spilte jo i Omen, så det var jo en del band som dukket opp da, som vi spilte konserter med og arrangerte ting med, og jeg ga ut på, eller folk ga ut selv på et plateselskap som jeg liksom styrte, som heter Big Ball Records. Så det var jo et miljø, helt klart, men så gikk jo på en måte alle bandene litt sånn i noen, sluttet å spille Kung Fu Girls for eksempel, og så gikk man litt forskjellige retninger, og det gjorde også Anal Babes utover 90-tallet, når akkurat i det øyeblikket Turbo på en måte begynte å breake, så da på det tidspunktet der, sånn midten av 90-tallet, da begynte jeg som person å bli jævlig lei av rock, da synes jeg det begynte å bli... Altså, utvannet, og jeg var bare liksom ferdig med det, mer opptatt av ja, andre sjangre, for å si det sånn. Så da hadde vi også et sånt sideprosjekt i Anal Babes som heter Titmen. Vi ga ut en titommer som bare var, egentlig var coverlåter, men der liksom spilte vi coverlåter av 60-talsband som The Monks, vi spilte coverlåter av San Francisco-band fra 70-tallet som heter Chrome. Det var liksom andre influenser da, og det ble også til dels inkorporert i Anal Babes og Titmen, holdt vi på parallelt sånn med 97-98, helt til vi på en måte egentlig slutta å spille noe særlig i 98.
0: Så Titmen og Anal Babes eksisterte samtidig?
1: Ja, det var jo bare oss. Det var liksom vi 5-6 analmedlemmene som hadde de to bandene, men vi bare brukte det litt, de bandnavnene litt om hverandre, når vi tenkte at ja, du gjør noe litt annerledes, så brukte vi titmen navnet da. Men det er en låt som er på anal, siste analbibstitommeren, som på en måte like gjerne kunne vært en titmen-låt, størst jeg mener.
0: Ja, du, Neighbors?
1: Ja, ikke akkurat den egentlig, men det er en annen som heter I Am Dying Now, som vi også driver og spiller live for tiden, som helt klart er mer en sånn titmen-aktig låt for de spesielt interesserte enn en Anal Babes-typisk låt. Da. Mm.
0: Skal vi ta og høre på den I'm Dying da?

0: Og dette ikke en coverversjon?
1: Nei, dette en egen låt. Det egentlig en blanding av to... vers en blanding av to Brain Bombs låter.
0: Hva det som skriver låtene etter bandet?
1: Forskjellig. Jeg har jo lagd mye, Anders har lagd ting, Carlos lagde jo mye riff. Nå i det siste, etter at vi har begynt å spille sammen igjen, siste par årene, så har bassisten vår, TK, lagd flere låter, så den, vi har gitt to sjutommere nå det siste året. Og begge låtene, nei, den ene låta på første singeren er jo TK som har lagd, BC er en cover av, igjen av Chrome, og den siste singeren har TK lagd begge låtene. Så da tenkte jeg, faen, nå må jeg steppe opp litt her. Så da gikk jeg i studio litt før en øving, lagde en låt på et kvarter, som vi har spilt inn, men den har vi ikke gitt ut enda.
0: Fra den helt nye singeren, så hadde du plukket ut en låt som heter Brown Signals?
1: Ja.
0: Er det en cover eller et original?
1: Nei, det er en original, så det er da en låt som TK har lagd, som vi spilte inn i, når var det? Var det i år da, eller var det i høst? Ja, det er jo, spiller nytt hvertfall. Så den, den singeren fikk jeg bare for en måned siden. Så den blir jo til salgs på Herverkeparken, blant annet. Vi har lagt bare 100x av de to sjutommerne, så det,
0: blander jeg sammen nå, eller har TK vært bassist i Bøyen Beng?
1: Det stemmer.

0: du jo fan av Bøyen Beng?
1: Jeg kan ikke, ja, vi tror vi har spilt sammen med gamle dager, men blant annet i Århus, tror jeg. Da spilte vi TK både med Annal og Bøyen Beng, men jeg husker ikke så mye av det, så jeg skal ikke si det stort.
0: Nei, det, man har kanskje lett for å glemme konserter når man spiller i den tilstand dere kanskje har vært.
1: Ja, det var mye fyll, altså. Vi prøver å skjerpe oss litt nå, fordi jeg merker at jeg ikke så vant til å spille drita lenger. Så prøver vi å tone det ganske bra ned, både på øvinger og live. Det, altså, det er jo hevet over hver tvil at det blir jo litt tightere av det. Jeg drakk litt mye når vi spilte i Halden, for eksempel, og det spilte jeg faen ikke bra, altså.
0: Kan jeg bli veldig personlig inn på slitten der? Fordi at det blir ofte påstått at folk, gamle punkere, de har enten gått rett opp eller rett ned i samfunnet. Og Thomas Seltzer, han har oppmått gått rett opp av gå inn og ut av universitetet og NRK. Hvor har du havnet?
1: Jeg jo i barbransjen.
0: Ok, så du ser, du mer opptatt av å servere andre alkohol enn å drikke selv?
1: Nei, jeg driver jo flere steder. Så sånn sett har det liksom tilsynelatende gått opp, vil jeg tro.
0: Ja, og hvis du driver bransje, da er du jo i overklasse. Ja. Øvre middelklasse i hvert fall.
1: Det er utrolig man kan gjøre med hva man kan få til med 9-årig utdannelse.
0: Hvordan begynte du å eie barer?
1: Nei, det begynte med at jeg jobbet på Teddy's i 99. Dette er jo da etter Annal egentlig hadde sluttet å spille og sånn. Men ja, så var det en bar som het Casablanca, som jeg var veldig mye på. Jeg kjente jo han innehaveren, så solgte han sjappa til to kompiser av han fra Marokko. Så var jeg mye der da, jeg jobbet på Teddy's, det stengte et. De var oppe til tre, så jeg syklet alltid innom der på veien hjem, tok et par pinner til. Og så satt jeg vel og rabla da, om at det var fett å drive sin egen bar og sånt. Så en dag så kom han fra Casablanca ned på Teddy's mens jeg hadde skift og spurte, jeg tror jeg er hypp på å selge baren og sånn, er du interessert da? Så ble det til det da. Så det ble da til Bar Robinet. Så begynte det der, og dette var i 2000, siden har jeg jo ikke gjort noe annet sånn arbeidslivsmessig. Jeg jobbet litt på aksene, tenker man. Det var for å prøve å ikke drikke så mye på dagtid. Å jobbe med barn, da kan du ikke det. Eller kan jo, men da får du sparken, det er ikke noe vits.
0: Dette her er en periode hvor du ikke spiller i band. Da er det heltidsjobb.
1: Nei, dette har foregått parallelt. Altså, jeg fortsatte jo å spille i Astroburger, som jeg også spilte i, inn i 2000-tallet. Så ble jeg jævla lei av det også. Jeg var rett og slett jævlig lei av å øve. Altså, øve låter er jo, kan være gudsjammelig kjedelig. Så da begynte jeg sånn mer elektronisk studioprosjekt sammen med Leif, som spiller i Annal, og Andreas, som spilte i Kung Fu Girls. Så da vi hadde jo et studio med båndspiller og sånt, så vi bare spilte inn og improviserte og spilte inn og ja, lagde ting der og da, rett og slett. Ingen sånn plan om hvordan dette skulle ende opp med å høres ut, men du bare bygger på lydbilder og sånt, og så blir det til slutt noe. Så det er jo det jeg egentlig har holdt mest på med sånn musikalsk siden da 2002-2003. Og nå heter det opplegget Human Inferno, det bandet. Vi skal også spille på Herverk den 26. juni, jeg tenker man. Men dette er jo da en helt annen greie enn Analbips. Dette er jo elektronisk og båndmaskiner og mer støy, noe av det improvisert. Ikke punk, for å si det sånn. Men forhåpentligvis ligger det et element av punk-attitude under. Det er jeg litt opptatt av at det skal være.
0: Hvordan kom du inn i dette her? Har du alltid hørt på sånn musikk, eller er det bare noe du oppdager selv?
1: Nei, jeg vokste opp med synthpop på tidlig 80-tall. Så synta liksom, når jeg fikk Når jeg ikke ble konfirmert, men fikk penger av fatteren allikevel, så kjøpte jeg meg en Synton rytmeboks. Så har jeg alltid vært glad I elektronisk musikk. Så det har ligget der hele tiden. Og så... Det greit å ty til elektroniske instrumenter når man jævlig lei av gitarer og øve sanger og sånn. Da det enklere å improvisere på eller bare gjøre noe fullstendig annet. Så jeg jo som musikkfan liksom, så det jo der egentlig hjertet ligger nå. Jeg kan ikke si jeg hører. Det digg å høre på punk innimellom. Og jeg har jo aldri solgt noen plat av de gamle singerne og sånn, men det liksom elektronisk musikk jeg hører på I stor grad når jeg hører på musikk.
0: Ja, altså... Analbabes hadde vel aldri et keyboard?
1: Nei, det faktisk, når du sier det, så det både på par av låtene på førstehjelpen, så det lagt på noe keyboard faktisk, men veldig lite. Og så det denne synten som på den Dying Now-låta, som vi nå kanskje hørte eller skal høre.
0: Har hørt.
1: Har hørt. Der det også en synt men det vel, og så har vi brukt det nå litt på de siste singlene også for sånne der støykrydder da. Så alt, støyen du får ut av en synt jævla effektiv så
0: Astroburger ble jo legendariske fordi de møtte opp på konsert med keyboardist og så faller han ut av et vindu mens bandet spiller og konserten gjennomføres uten keyboard.
1: Ja, det var meg det.
0: Var det du som falt ut av vinduet?
1: Ja.
0: Fortell hele historien som den faktisk var.
1: Altså, det bandet stemte gitarene mer enn gjennomsnittlig mye. Altså, det var så jævlig mye stemming, og live, det irriterende med band som står og stemmer hele tiden. Og jeg tror ikke folk hadde stemmebokser, så de bare stemte sånn manuelt innad I bandet, liksom. Så var det en sånn stemmepause igjen da, vi spilte opp på det der Vollapyk opp på Frogner. Så skulle jeg være litt sånn nonchalant og liksom vise hvor jævlig kjedelig jeg synes denne stemmingen var, så jeg skulle lene ham mot vindu. Der var det bare teppe foran et åpent vindu. Så ut av det vinduet ramlet jeg da, falt ned 2,5 meter. Men det hadde regnet heldigvis, og så var det ned på liksom gress, og det var ganske bløtt, så jeg falt på den ene skinka. Det gjorde jævlig vondt, men skinka tok fallet. Så var jeg småkorpulent på den tiden også, så det var jo plenty med sånn valpeflesk da, på den skinka. Så det gikk fint det, men...
0: sånn skapes legender.
1: De fortsatte å spille de, ja. Det gjorde de.
0: Slutta du bandet etter den episoden?
1: Nei da. Jeg spilte en, hvor var dette her da? 95 kanskje. Jeg spilte mange år, jeg spilte til 2002. Så det tok ikke knekken på bandet, den hendelsen der.
0: Neste du hadde plukket ut, nå vi på en syftommer som heter Face of Fear.
1: Ja, det også... Fordi at jeg liker... Jeg vil gjerne at det hvis du finner den 7-tomme versjonen, ikke LP-versjonen, fordi den tatt opp på 4-spors. Vi hadde jo en sånn greie I mange år hvor vi tok opp mye på 4-spors, og hele B-siden på andre LP-en, som disse coverlåtene, alt der, og tatt opp I sin helhet 4-spors. Og den der også tatt opp på 4-spors, og man får jo et ganske spesielt lydbilde på 4-spors. Så jeg bare elsker den produksjonen der jeg helt fullstendig ute. Og så litt som en kontrast til noe av de andre tingene som jo på en måte når du spiller inn I et 24-sportstudio så blir du mer polert. Men 24-sport blir det er sånn det høres ut I øvelsokalet. Så derfor jeg tenkte at den kult. Plutselig at det jo også en jævla bra låt, synes jeg.
0: Original eller cover dette?
1: Nei, det en original.

0: det var Face of Fear. Det den singel som heter Old Horse Don't Giggle Much?
1: Nei, dette Old Horse Don't Giggle Much er andre sjutommeren. Mens dette på en måte den tredje, men den fra en split med Brain Bombs, som blir gitt ut i Belgia. Så vi har to låter på den, og Brain Bombs har to låter på andre siden.
0: Og den siste Analpeps titommeren kom ut i Schweiz. Hva slags internasjonale forbindelser har dere?
1: Nei, det var en kompis av meg, jeg husker ikke, jeg tippet jeg kom i kontakt med han rundt sånn 90-91. Han bor i Basel og holdt på med mye eksperimentell musikk og sånn de siste årene, men på den tiden så hadde han et band som het Shatter, som var veldig sånn flipper-inspirert band, og så startet han et band som het Mercury 4 Fahrenheit, som vi spilte et par konserter med på den første Europa-turnéen i 94. Så startet han dette labelet da, og så bare lurte han på om vi ville gi ut titommeren der, ganske enkelt. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Da var vel jeg liksom ferdig med dette Big Ball Records. Selv om vi har tatt opp det nå, for å være helt ærlig til det, din aller siste singeren på Big Ball igjen da. Men da hadde jeg ikke noe sånn spesielt sånn drive for å gi ut oss, hvis han var oppe å gjøre det så. Men det som en bedre utenlands sånn utgivelsehistorie er jo den... Det var også en splitt med Turbo Negro Anal Babes, som jeg trykket opp i 300X i 96 eller noe sånt. Og dette var også litt sånn rundt der hvor Turbo begynte å eksplodere litt. De hadde ikke gjort det helt enda, men vi spilte da en cover av hverandre. Vi spilte en Death Time, og de spilte Flabby Sagging Flesh. Og så var det noen folk i Tyskland som lurte på, som het Incognito Records, så de lurte på om de kunne lisensiere den, eller gi den ut i Tyskland, og så skulle jeg få 10% av opplaget. Og de tror jeg faktisk solgte 3000X altså, av den sjutommeren. Så den sjutommeren hadde totalt solgt 3300X. Det er helt klart den plata jeg har vært med på som har solgt mest. For jeg fikk 100 en gang, så fikk jeg 100 en gang til, og 100 en tredje gang, så jeg fikk 300X, og det skulle være 10% av det de presset, så de må ha solgt som hakka møkk.
0: Det er ikke så verst da.
1: Nei, det var jævla gøy.
0: Hvem er han fyren på label The Big Ball Records?
1: Det er, jeg mener det er bassisten fra dette bandet, Hamburg-Tyskland-bandet, som heter Big Balls and the Great White Idiot, som ga ut Tysklands første punkplate. De var jo sånn typ, jeg tror det var tre brødre, og så var det vokalist, og så en fyr til. Og de tok navnet fra, Big Balls er jo en AC/DC-låt fra førstehjelpen. Så de kallte seg da Big Balls and the Great White Idiot, og så fikk utrolig nok platekontrakt, og ga ut en punk-LP da, i 77. De var fra Hamburg. Så fikk vi kontakt med dem på et tidspunkt, så når vi spilte i Hamburg på denne turnéen i 94, da var jo han på scenen med oss og sang vi spilte flere cover av dem, men da spilte vi en låt som heter I'm a Punk fra førstehjelpen deres, som han da sang live. Så og jeg tror han spilte bass, han enten er det, ja, jeg husker ikke hvilken av de brødrene, som er på navnet hans, det står på skiva, men jeg tror de var at islandsk avstamming, de gutta. Jævla morsomme folk.
0: Så det var ikke bare et tilfeldig fjes med ødelagte solbriller?
1: Neida. Det er fra inserten til denne første hjelpen til Big Balls and the Great White Idiot.
0: Hvilke plater fikk du ut på Big Ball?
1: Det prøvde jeg å finne ut av når vi skulle da finne ut katalognummeret på den siste sjutommeren. Jeg tror det var 16 da, altså på 90-tallet. Og nå har det blitt både 17 og 18. Den du sitter med i hånda der er ikke på Big Ball. Den er på det label jeg bruker egentlig til det andre bandet, Human Inferno. Men da den nyeste singeren er på Big Ball, så den er nummer 18 er vel den da. Og så kom det en Bonk-single også, som er nummer 17, som kom nå nylig.
0: Men den nye, det så den du hadde plukket ut, som heter Pain in Anus.
1: Ja, det fra den aller nyeste singeren.

0: klassisk avballpapes der. Floka de sikkert kalt pain in anus.
1: Yes, sånn er det.
0: Hva legger du i å skrive sånne tekster som dette?
1: Nei, altså de tekstene, den teksten har ikke jeg skrevet. Men vi tenkte at vi, vi må jo opprettholde liksom, må jo vedlikeholde konsept der. Så vi følger opp med låttid. Neste vokalisten vår, pseudonymas er jo Third Babe. Så neste singeren som ja, den som er nå nettopp spilt inn, som blir neste sjutommeren, den heter da Third Reich. Så vi synes det er jævla morsomt. Jeg skjønner at det er ikke alle som synes det er like. Barna mine synes ikke dette er like gøy, men vi bare holder oss. Vi er på et spor, for å si det sånn, og det må vi stå i til vi gir opp.
0: Dere hadde også mistet Carlos.
1: Carlos har vi mistet, dessverre.
0: Hvem er det som er med i bandet nå?
1: Det er bare disse gamle medlemmene, da. Det er jo Anders, eller Eros på trommer, Terje Tørd på vokal, meg Punk på gitar, og så er det TK som spiller bass, og han spilte jo bass på så 90-tallet og i Titmen, eller på det, og den sluttperioden liksom på slutten av 90-tallet, og Leif som også spilte på perioder i 90-tallet også helt mot slutten. Altså, det er på en måte de samme seks folka som egentlig har vært kjernen av bandet siden 92. Så jeg tror ikke det hadde ikke fungert dette her med liksom å trekke noen andre eller noen nye eller noe sånt. Da hadde jeg heller gitt faen, altså. Vi kjenner hverandre, vi vet nøyaktig på en måte hvordan vi vil ting skal være, og enige om samme idiotiske humoren og låttitler og tekster og riff og...
0: Og dere spilte altså på Herverk i Parken i fjor, og skal spille på Herverk i Parken igjen i år?
1: Ja, Vegard, give us enough or we can't refuse. Nei, det blir kult, det føles riktig. Det var jævla fett i fjor, og tenker at det er gøy avslutter også, liksom.
0: Spiller dere noe mer enn Herverk i Parken?
1: Vi har noen ting, ikke noe i Oslo, men vi skal til Tromsø faktisk i slutten av august, og så, dette gleder jeg meg litt, vi skal til Hamburg 28. august. Så vi driver og jobber og prøver å få til et eller annet mer i Tyskland. Det ser litt mørkt ut akkurat nå, men det er en festival som heter Get Lost, tror jeg. Det er jo mye festivaler, det er ikke... Det er ikke det der enkelstående klubbjobbene lenger på samme måte. Men det blir fett å dra til Hamburg igjen, og så får vi se om de gutta fra Big Balls dukker opp.
0: Når vi prater om tekstene og humoren, låten som ble titelen da dere ga ut boks, det er jo People Are Garbage.
1: Ja, det husker jeg jævlig godt. Bare som jeg satt på... krikken og for jævlig fyllesjuk i sånn 93 eller noe sånt, bare stirret liksom hodet mot trikkevind og stirret ut, så bare tenkte det var bare en tanke som gikk gjennom hodet mitt, people are garbage, så ja, ok, det kan bli en låt. Så det er også, hva skal man si, litt sånn mantra. Det har jo alltid vært, det er jo mye humor i det bandet, ikke nødvendigvis sånn humor som alle forstår, men det er jo, det har jo også vært viktig hele tiden med en sånn element av negativitet. For oss da, People Are Garbage er jo på en måte det ganske bra oppsummert. Føler jeg, så det var en naturlig titel på hele boksen. Nei da, hvor absolutt alt vi noensinne har spilt inn, bortsett fra to coverlåter som vi syntes var for dårlige. De utlot vi, men alt vi hadde spilt inn til da er jo på denne boksen. Pluss noen nye ekstra ting som vi fant på kassetter og så videre.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg sitter her sammen med David Gurrik fra Anal Babes, og det var titelkuttet på deres geniale, lekre 4-LP-boks People Are Garbage. Det ikke mange norske band som har spandert 4-LP-boks.
1: Nei, vel, heldigvis slapp vi å betale for det selv. Finansieringen av dette her, det er jo... Det kan jeg egentlig ikke si så mye om, for jeg vet ikke så mye om det, men eneste jeg vet er at det ble jævlig dyrt. Men jeg er veldig takknemlig for at noen... Det var jo Vegard fra Herverk Industrier og tildels Petter også, som vel spurte på tidspunktet, men jeg skal ikke sette sammen og lage en boks og sånn. Og akkurat da var, merket jeg, første gang de spurte, så var jeg veldig lite egentlig motivert for det. Det var faen, det er jo ikke så bra det greiene, liksom, skal jeg begynne å jobbe med det og sånn. Men så måtte det modnes litt da, og når vi begynte å jobbe med det, så var det jo veldig gøy å gå i, liksom, når du setter sammen hele greia, og lager denne boksen, og lager coverne på en måte på nytt, lager den avisa som inne, hører gjennom gamle kassetter, og plutselig var sånn, vi håpet hele tiden at det skulle være et eller annet gull på en av de utallige firesporskassettene vi hadde. Og så faen danset meg, da kom den da. Da var det en låt som vi hadde glemt, vi hadde spilt inn, som, ok, den er ikke et mesterverk, men det var liksom den, omsider etter å ha hørt inn noen timesvis med stasj, liksom, så, ok, her endelig fant vi liksom det outtaket. Og fant også noen live-ting som var brukbare nok i andre versjoner enn allerede innspilt, slik at det kunne brukes på boksen som noe helt nytt, da. Så det er jo utgitte ting der, for å si det sånn. Så jævla gøyalt prosess, ekstremt happy for at det, at noen maste på å få det til, og at det ble noe av.
0: Jeg vet ikke hvor mange norske band som i det hele tatt har spilt inn nok material til å fylle en sånn boks.
1: Nei, altså nå, det er vel en del band etter hvert, men ikke på det nivået som vi har, for å si det sånn.
0: Altså, en låt til. Du hadde noe som heter Neighbor's Dog, og det er fra den...
1: Det er fra den Anal Babes 10-tommeren. Som vel også kom ut via han sveitseren, hvis ikke jeg tar helt feil. Både yep. Titman og Anal Babes gjorde vel det.
0: Yep.
1: Den kom da, ble spilt inn i 96, tok et års tid før den kom ut. Gikk litt sånn under radaren, for vi hadde ikke vært så veldig aktive, og var litt sånn, hele bandet falt litt fra hverandre av forskjellige, av mange grunner. Men jeg synes den titommen er jævlig fet. Den er har, og du hører på en måte at det er litt, et band som er litt, går litt opp i sømmene på en måte, på mange forskjellige måter, både mentalt og rusmessig og så videre. Jeg føler at det kommer igjennom på den skiva, og det er derfor jeg liker den skiva veldig godt.
0: Og inkludert i sin helhet på den 4-LP-boksen.
1: Absolutt.
0: Da skal vi høre Neighbor's Dog med Anal Babes. Og Anal Babes spiller da på Herverk i parken. Er det fredag eller lørdag dere spiller?
1: Lørdag 13. juni.
0: Og takk til David Gurrik for at du stakk innom.
1: Takk skal du ha.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og det var People Are Garbage med Adult Babes. Og jeg sitter her sammen med en representant for dette Norges mest avtale band gjennom tidene. Ingen ringere enn selveste Vegard Heskestad.
1: Ja, hei. Det var hyggelig å være her igjen og få mulighet til å snakke om festivalen Arverk I Parken. Analbabes, ja, det går liksom langt tilbake. Jeg var aldri med I Analbabes.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg var ikke det, skjønner du. Det mange som tror det. Men jeg spilte I band med David Gurrik og Thomas Eltzer og Jakob Straume I et forferdelig skrangleorkester som heter De Dype. Så det var liksom utgangspunktet. Og så splittet vi opp, og så startet jeg og Thomas Turboneger, og David startet Analbabes da. Så vi går jo way back liksom, så Turboneger og Analbabes var på en måte parallelle da, helt I starten på slutten av 80-tallet. Kjempegøy at de har tatt opp instrumentene igjen, og vi valgte å samle absolutt alle Analbabes opptak, dette ble en litt lang historie, men vi samlet absolutt alt de hadde spilt I noensinne, og ga ut en boks på plateselskapet Herverk Industrier, som ligger litt brakk akkurat nå, men vi fikk I hvert fall remaster av Lasse Mara, og ga ut en flott boks som dokumenterer absolutt alt Analbabes har spilt inn, da. Og da skulle de ha konserter på Café Herverk, så døde dessverre vår gode venn Carlos Carrasco, som spilte gitar der, men tromma sammen med gamle medlemmer, og de gjorde to fantastiske konserter på Herverk I forfjor, eller, ja, for et par år siden, og så runda de av Herverk I parken I fjor da. Så vi så heldige å ha det med igjen I år, og synes det veldig, veldig gøy at de sannsynligvis avslutter runder av festivalen I år da, 12. og 13. juni. 13. juni blir det de spiller da på lørdagen. Så, og de tightere og bedre enn noensinne. Jeg kan love at det blir gøy.
0: Jeg mener jeg har hørt et live-opptak med De Dype, der bandet blir kastet av scenen før de klart å komme
1: ja,
0: I første låt.
1: Det. Strømmen gikk, liksom. vi ble stort sett kastet av scenen. Det var meningen av det.
0: Hvor kommer denne voldsomme holdningsendringen fra å være totalt negativ og bli kastet av scenen til å arrangere to dagers festival?
1: Ja, det jo ikke ting som over, men det jo rart det. Det var jo, men mye av det vi drev med, både Analbabes og Turboneger sånn I begynnelsen, var jo mye humor. Det ble jo ofte misforstått som negativitet og dårlig oppførsel, men det var veldig mye humor og gøy I bånd da, må jeg kunne si. Sånn. Turbo tok jo kanskje den negativiteten til nye høyder sånn etter hvert, etter at jeg sluttet I bandet, men det var veldig mye humor I bånd da, uansett, sånn som jeg husker det. Og vi lagde jo våre egne festivaler, det var jo ingen som ville bukke oss, liksom.

0: de bare må gjøre det igjen, og selve fasilitetene er så egnet for en sånn liten mindre festival da, med plass til cirka 1000 mennesker og en fin scene og gode lydforhold og det faktisk under tak, så om det skulle regne så du under Duvekes bru og vi har bestilt masse telt og benker og alt mulig sånt så vi har forsikret oss mot eventuelt dårlig vær, men det var strålende vær I fjor og helt perfekt på en måte omgivelsen eller rammen for en sånn litt mindre festival som vi driver med da.
1: Dette litt morsomt, fordi at da dere arrangerte dette I fjor, så var det ingen selvfølge at det skulle bli flere sånne festivaler.
0: Nei, og det altså, du kan si søndagen og mandagen, så tenkte I hvert fall jeg, at det her, det gjør vi aldri igjen, for det var forferdelig slitsomt, liksom, og mye stress, veldig, og så hadde det seg sånn at vi var så heldige å ha Morten Andersen, og Rami Ghanem, og en kompis av han, som tok, så vi har mange hundre bilder av det, og når jeg fikk de bildene, så skjønte jeg at dette må vi bare gjøre mer av, for det var så mye blie fjes og blie ungdommer, og vi hadde over 200 under 18, og litt av poenget her var jo også så åpne en festival som var rimelig og tilgjengelig for unge folk da, så vi hadde 50 kroner billetten for de under 18, som skulle være en vits egentlig, men det viste seg å funke, så det var så mye blie ungdommer, og så mye, så god stemning, og jeg har som sagt over 200 betalende over 18, under 18 da. Hadde billetter for de mellom 18 og 23, og så har vi liksom, det har vi I år også, voksenbilletter 23 pluss. Da det 300 kroner for dagspass, hvis det 18 til 23, og så det det 600 for dagspass, for festivalpass, og så det 200 for under 18, så det jo uten sidestykke den billigste festivalen hvis du ungdom, da. Og jeg vil bare si at det begrenset antall billetter, og sånn må det bare være, sånn at vi har fremdeles billetter igjen, men det begrenset de ungdomsbillettene, da, sånn at det bare å kjøpe billett.
1: Og apropos ungdommer, dere har også booket en masse totalt unge, ukjente band.
0: Ja, det noe vi har på en måte erfart på kafé herverk, da, som jeg også med å drive, at det veldig mye som skjer I ung norsk musikk for tiden, og vi har en serie på herverk, kafé herverk, som heter Ny Lyd, på kafé herverk, hvor vi legger liksom fokus på, uten å sette noen sånn grense, men kanskje under 25 på en måte, og band som ikke så etablerte. Og litt av poenget her også at det er vanskelig for folk som under 20 da, kan en måte å komme inn på utsteder og sånn som på Rockefeller og Sentrum Scene og sånn, så har de ikke sånn vergeordning heller så du under 20 så det veldig vanskelig å få kommet deg på konserter da, men så vi slipper inn folk hvis man på herverk, og vi har ingen aldersgrense I parken, sånn at der det bare å komme, men også på herverk så slipper vi inn folk under 18 hvis de sier fra på forhånd da gi oss beskjed, så kan det la seg ordne da. Så det var litt både det at det er vanskelig tilgjengelig for de under 20, og det at det litt mangel på scene for band å spille og under 18, da blir det Blitz da, som gjør en god jobb der, og så har du, hva heter det, nede I Rosenkrantzgate der, subscene, ikke sant? Men på herverk så åpner vi også for det da, så, og det litt av ideen med festivalen også, så slippe til unge musikere og ha en åpen policy da, at man kan bare, ja, det åpent for alle.
1: Skal vi høre et av de unge bandene som ingen har hørt om før, som skal spille på festivalen?
0: Ja. Ja, altså, det er jo mange av dem, men vi kan jo ta for eksempel Vepsestikk, som en kvartett fra Bergen, som vi så heldige å få booket. De spilte på herverk for et halvt års tid eller sånt da. Utrolig positiv overraskelse. Veldig, veldig dyktig unge jenter. Vi vippet nesten av stolen. Jeg hadde ikke helt ventet det jeg hørte, men det var så godt arrangert og flott. Flott arrangert og velspilt og dyktige folk, altså, så det er liksom, det noe av det som skjer I, på en måte, den nye norske musikken, synes jeg veldig, veldig happy for å ha med de på festivalene.
1: Og da skal vi høre en låt som heter Drømmer jeg, tilgjengelig på en strømmetjeneste nær deg.

0: Ok, det var Vepsestikk. Låta Drømmer jeg. Annal Vebs, det spanderte dere et kjempesvær LP-boks på, men Vepsestikk, det vel bare digitalt.
1: Ja, så vidt jeg vet, så det det. Jeg ikke helt sikker på om det har gitt noe på fysisk format, ja, men nei, det vet jeg ikke. Ja. Det jo fra Bergen, så kjenner ikke så godt til det.
0: Om det ga ut noe fysisk i Bergen, så ville de jo bli nødt til å betale porto for å få det fraktet til Oslo.
1: Det sikkert, ja. Blir sikkert borte i posten. Ja,
0: infrastrukturen svekkes stadig. Merker dere noe til dyrtid og svekket infrastruktur på herverk?
1: Ja, det gjør vi absolutt. Det jo veldig mye dyrere å bruke internasjonale band. Altså, vi har mistet hotellavtalen vår som vi hadde med Scandic. Flybletter dyrere, restauranter dyrere, så det begrenser oss i forhold til å bruke internasjonalt. Da. Så det merker vi godt. Flyreiser og i det hele tatt billetter og mat og hele den greia der gjør det tyngre for oss å bruke internasjonalt. Da. Spesielt så lenge det en liten scene også med bare plass til 100 mennesker så begrenser det hva vi, rett og slett hva vi har råd til. Og at folk har generelt også litt dårligere råd, rett og slett. Altså. Men det går greit allikevel.
0: Ja, det har ikke verket noe til at det færre band å sette på scenen.
1: Nei.
0: Det booket en god del internasjonale kjendiser denne gangen.
1: Ja, det har liksom blitt litt sånn. Det var litt sånn tilfeldig at Hardons og Guitar Wolf var på en måte, skulle spille i Drammen dagen etter, eller på lørdagen, så skulle vi spille på fredag den 12. hos oss da. Og jeg synes det var en fin ramme der på GSF med Hardons, som jeg forbinder liksom med skatemiljøet og den mer sånn poppete punken da, fra tidlig 90-tallet. Så litt sånn tilfeldig at det passet seg sånn, og samtidig så jo Jerry A. med fra Poison Idea, for de som kjenner til dem, en legendarisk hvor de fra? Portland Oregon Band, som jeg faktisk traff på Turbonegger-turné i USA i 1990. Så det var gøy å se J.A. igjen etter 26 år. Da. Så det blir gøy, morsomt gjensyn. Og, så vidt jeg skjønner, så Hardons, sånn som de fungerer med J.A., like mye Poison Idea som det Hardons. Vi spiller mange gamle Poison Idea-låter og sånt, for de som liker den type musikk, så er det en veldig god anledning til å se de under brua der i skateparken i Gamlebyen. Guitar Wolf kjenner jeg ikke så godt til, men de vist helt forrykende bra live, sier de som har sett dem. De har spilt i Oslo for par 10-15 år siden, sånt, tror jeg. Så godt rykte som liveband, og virker som veldig morsomme typer og kult band. Da. Så de turnerer sammen, så derfor har vi de sammen på fredagen.
0: Med Hardons skal vi høre en låt som heter Made to Love You.

0: det var Hard Ons. Var det australske de var?
1: De australske, ja.
0: Den andre store utendalske headlineren på fredagen, det var da japanske Guitar Wolf.
1: Stemmer.
0: Jeg skal innrømme at jeg faktisk var på pokalen den gang de spilte i Oslo.
1: Det, ja. Ja. Og det var bra?
0: Det var kjempebra. Det var full garasjerock utblåsning.
1: Ja, ja, veldig energisk og gøy de liveklippene jeg har sett med dem.
0: På et tidspunkt så fortsatte bassisten og trommisen å spille, og så kom gitaristen ut og testet klypa til publikum. Og han så da viste seg å være fastest i klypa. Han fikk gitaren og fikk overta.
1: Det veldig gøy. Ja, det ser veldig gøy ut det jeg har sett på YouTube av konserten, altså det tror jeg blir en topp underholdning.
0: Men det er jo det, altså, om det er negativt eller positivt, så, hvis det blir for positivt, så virker det bare som inn på slit.
1: Ja, det må være en riktig balanse der.
0: Vi mennesker er kompliserte.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du får litt av hvert i parken, tenker jeg.
0: Du har gitt ut en stor, flott boks, men er du platesamler personlig?
1: Nei, jeg var det, men jeg måtte liksom bare gi opp, for at det blir så dyrt, og så blir man jo liksom aldri, kommer aldri i mål, så du vil bare ha nye. Poison Idea hadde en plate, apropos liksom, hadde en låt som het Record Collectors Are Pretentious Assholes, og når vi var i Portland så var vi hjemme hos Pink Champion som spilte gitar i Poison Idea. Han fortalte at han sluttet å samle på plater når han tok seg selv på vei inn i et vindu til kompisen sin for å stjerne plater han. Så da sluttet han det.
0: Og så er det der med at det etter hvert 50 år siden 1976, så ja. Aldri bra bandet har gitt ut 50 plater, og du har ikke plass.
1: Nei, nettopp, det er det også. En kompis av meg, Petter Eriksen, har vel noen mange, mange tusen plater, han måtte forsterke gulvet sitt, liksom, vil jeg vite, for å ta vekta på platene. Så
0: jeg ble revet med den gode stemningen, og kjøpte meg to CD-er med Guitar Wolf på den konserten, ja, ja. Men ja. Når skal man høre på det, liksom? Ja,
1: nei, det er det.
0: Men vi skal i hvert fall uansett høre på Guitar Wolf akkurat nå.
1: Kult.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter Jet Reason.
1: Men du har jo mer peiling på dem enn meg da, som har sett dem. De kom liksom bare med Hard Ons for min del, så jeg har jo hørt på dem siden, men jeg vet pent litt om dem liksom.

0: Så lagt Guitar Wolf neste band ut noe jeg aldri har hørt om. Fuzzy Cat Organ Quartet.
1: Ja, nå skal det sies at det ikke bare jeg som bukker her, vi en gjeng som bukker sammen, og vi har med, ja, vi en gjeng på 7-8 stykker liksom, så det et band som jeg har hørt litt på etterkant, men de har fått veldig gode rapporter om at det et rykende fett liveband. Så jeg kan ikke si så mye om dem, men anten at jeg liker det jeg hører og det jeg har fått høre, og at det har godt rykte som liveband da, og veldig happy med å ha med dem også. Det på lørdagen, 12.13, ja. Mm. Jeg kan ikke si så mye om dem, så jeg kjenner ikke så mye til dem, og jeg har ikke sett dem, men som sagt så vi flere som bukker her, da, så jeg har fått gode rapporter, liksom at de har levert bra konserter.
0: Så for et skikkelig band, sånn som Analbev, så vil det for å komme trekkende med et keyboard være hva man kaller anatema?
1: Ja, nei, men altså, det litt av poenget her jo også at vi skal, det ikke noe sjangerfestival på noen måte, så vi har jo for eksempel Andreas Røysum ensemble med 12 av de kuleste, flinkeste, beste jazzfolka i landet, liksom, som han har samlet i et band, så det kommer til å bli fri, altså, så den der motoren kommer til å lette litt, de har sett fantastiske konserter med dem, og vi har Dele Sosimi fra Nigeria som spilte med Fela Kuti på 80-tallet, og vi har prøvd å få til en blanding her da, av forskjellige uttrykk, og ikke minst i alder også, fra 17 til 70 år her liksom på scenen, så det skal være et blandet og godt program da, så det litt av hvert for å si det sånn. Men det blir mye rock'n'roll da, og punk liksom, men mye annet også.
0: Vi går videre for å prate mer om neste band ut etterhvert, men der stopper vi og tar med låten Tell Me med Fuzzy Cat Organ Quartet.

0: Det var da et nytt ukjent band som ingen av oss visste noe større om, Fussycat og Organ Quartet. Men du visste mye mer om Andreas Røysum Ensemble.
1: Ja, jeg vil bare si at det er litt av poenget med bookinga er jo at folk skal kunne komme tidlig, ikke sant? Og kunne se band de ikke har sett før, og at band får spille for et nytt publikum og sånne ting. Så derfor har vi prøvd å gjøre liksom, programmet så bredt som mulig da, og ha mye forskjellige ting, og Andreas Røysum er jo god venn og har jobbet på herverk og bukker en del på herverk og har Motinfestivalen hvert år da husker jeg ikke hvor det ut på landet et eller annet sted sånn, inn i skaven ut ved Kongsberg et eller annet sted hvert år sjekker Motinfestivalen så og hele den gjengen som spiller med han er jo musikere som har spilt på herverk siden vi åpna i 2017 så kjente folk alle sammen og helt fantastisk dyktige gjeng og så klart å samle 10-12 jeg tror det 12 stykker her siste gang de spilte på herverk er ganske unikt, og det blir veldig gøy å se dem i en setting i skateparken, og store forventninger til hva de kan finne på der. Det er helt uvisst, det får Andreas og gjengen stå for, men spennende blir det helt sikkert.
0: Nå får vi en annen gjest i studio når vi har hørt Andreas Røysum Ensemble. Hva var det du hadde å fortelle oss om DNA Ant?
1: Ja, DNA Ant har, de spilte faktisk på åpninga til herverk første dagen vi åpnet, 2. juni var det vel 2017, og siden det så har de spilt 20-tals ganger og er fantastisk opplevelse å se live og veldig variert og morsomt de holder på med forskjellige samarbeidspartnere ofte prosjekter som og workshops som Harald Fetveit var på en måte organiserer og de åpna festivalen i fjor Herverkeparken i fjor da, første festivalen og Harald Fetveit ringte meg to dager etter festivalen og sa vel altså bare gjøre det samme en gang til. Så vi har ikke det samme programmet som vi hadde i fjor, men vi har faktisk tre band som spilte i fjor, og det Anal Babes og DNA Ant og Masselys. Og vi har vel blitt enige om at DNA Ant skal åpne festivalen så langt de lar seg gjøre de kommende årene fremover, da, så hvis de klarer å fortsette med det her, men det vil alltid være en del av festivalen og en del av historien på Café Herverk med DNA Ant da.
0: Da skal vi først høre Andreas Røysum Ensemble med If You See Jesus, og så blir det et lite bordskifte her.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med to representanter for Hærverk I Parkenfestivalen. Presenterer du deg?
1: Jeg heter Jostein Hylien, og har Downs syndrom, og 31 år. Og hele historien handlet om at vi var i Blitz, for da var det at jeg skulle filme dette bandet, men så fikk jeg med meg at det var åpent, så da ble jeg med. Og vil du si noe?
2: Jeg heter Harald Fetveit. Jeg startet DNN I 2013 som Anna Curtis, og etter hvert også en gjeng med folk. Og vi har holdt på siden da, egentlig. Viktig underveis har vært Bjarne Larsen og Stina Moltu, som ikke med lenger. Nå det Dag-Erik Nedal Andersen og Marie Bergby Handeland som med, sånn fra den voksne siden. Vi har spilt mer og mer, og I det siste så har vi spilt en god del ute. Kommer nylig fra festival på Café Otto I London. Spilte jo på Hærverk I Parken I fjor. Skal spille på festspillen I Bergen senere I år.
0: Ja. Og DNA And skal altså spille på Hærverk I Parken nå, denne sommeren. Det 12. eller 13. juni dere skal I ilden?
2: Vi skal spille den 13.
0: Dere headliner da, eller?
2: Det synes jeg Jostein skal svare på.
1: Jeg vil si ja. Det fordi vi den beste bandet I hele verden.
0: Det ikke bare norske band som blir booket til Café Otto, så det en fjær I hatten.
2: Ja, det var flott å spille der. En veldig kul festival.
1: Men ellers så var det fin natur og se både sentrum og byene og bussene og lyden av toget. Der vi kom med toget, så var det det vi hadde opplevd, at det var folk som var på gata og var gått frem og tilbake. Men følelsen som at det var litt bråk og støy og litt mas. Men vi avdrevde likevel.
0: Hvor mange dere I DNA and den hver tid?
2: Det varierer til en hver tid. Men ja, sånn rundt 9 stykker da. Men vi vet aldri helt hvor mange som med før vi starter.
0: For dette et helt improviserende ensemble.
2: Alt improvisert. Alt fra hvem som med til hva som spilles.
0: Har det vært en gang at dere har vært litt ekstra fornøyd?
2: Vi alltid ekstra fornøyd.
1: Ja, veldig.
2: I hvert fall nesten alltid.
1: Men innsiden så vi alltid bare glade og vi tøyset og lo og hadde det en veldig fint tid som Ola og meg og Johannes og Mats til og med.
0: Det var en stund at dere hadde faste regelmessige konserter på Hærverk. Har dere det fremdeles?
2: Ja, det var vel ikke helt regelmessig akkurat, men det var jo ganske ofte, og det det egentlig fortsatt. Vi har alltid spilt på musikkfest, og det ble ikke noe av I år, på grunn av at vi spiller I Tønsberg. Men, og det har vært fast de siste, jeg vet ikke hvor mange årene, kanskje 8 eller 7 eller egentlig fra Hærverk startet omtrent, tror jeg.
0: Hvordan var Tønsberg da? Hva slags steder finnes det å spille i Tønsberg?
2: Vi har ikke vært der ennå.
0: Ah.
2: Vi skal dit i juni, men det kolliderer med musikkfest.
0: Mm. Hva slags steder finnes det i Tønsberg for denne typen musikk?
2: Det finnes et sted som heter Uro, som ligger inne i Haugard museum. Og der er det noen som har en konsertserie, og så er det noen som har en festival. Festivalen heter Aparte. Jostein har vært en del av den festivalen før, men ikke med musikk, men som dragartist.
1: Ja, ja, det stemmer. Det fordi jeg var med bitte litt av det, fordi det var følt av glitter og sminke og kjoler og hår til og med. Så jeg hadde vært sammen med de som hadde Downs syndrom, som heter Downs syndrom. Så de hadde vært i blå. Da var bare meg og mamma der, og Stina og Harald, som jeg vet om.
2: Ja, og så var Ola med på scenen også?
1: Ja.
2: I rosa parrykk.
1: Og jeg i sånn oransje-rødaktig parrykk, altså.
0: Så langt DNA live, det er altså herverk på Parkenfestivalen, av og til en og annen konsert på herverk, og også i Tønsberg. Blir det plate med DNA End?
2: Satser på det, vi har gitt ut et par stykker allerede.
0: Jaha, det har ikke jeg fått med meg.
2: Ja, vi har en dobbelt CD fra 2018, tror jeg, og så har vi en som er på både CD og vinyl, som er fra 2019, som vi spilte inn sammen med Andrew, han N.O. Onro fra Einstürzende den Neubauten, og som har noen remixer av Reynolds. Og så har vi en som kom nå i februar, som vi har gitt ut sammen med Lampeknusekontoret, som er tilsvarende band i Stavanger. Og så prøver vi å få til noe mer sånn etter hvert. Vi har veldig mange lange låter, så vi spilte inn en nå før vi kom, sånn at du skulle ha noe kortere å spille på radioen, hvis det var nødvendig.
0: Det er det. Fem minutter er bra.
2: Ja, den er på 2,5 da.
0: Jep.
2: Ellers så var låtene våre stort sett mellom 25 og 1,5 time.
1: Ja.
0: Hva spiller du på den låta vi skal høre?
1: Der spiller jeg på trømmer og så sånn trømmemaskin og mikrofon og bass og så litt på sånn små perk.
2: Piano glemte du?
1: Ja, til og med piano.
2: Og den småperken tror jeg var skrytt.
1: Det stemmer.
2: Ja. Men det er jo ikke egentlig det igjen da, i og med at det er bare Jostein som spiller alt. Men det er liksom en slags nødløsning for å få til en kort låt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du satt noen titel på det?
1: Titelen, den heter vel Slipp dæmonen fri.
0: Og da sier vi takk til Harald og Jostein fra DNA And. Gå ikke glipp av herverk i Parkenfestivalen. Takk for at dere kom.
2: Ja,
1: det er hyggelig.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Det hærverk I Parkenfestivalen 12. og 13. juni. Og der var en liten gjesteopptreden fra det bandet som skal åpne festivalen, DNA And. Jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, som du kanskje ikke akkurat sjef, men du har I hvert fall betydelig organisasjonsansvar.
1: Ja, det kan du si. Det var jo jeg som hadde ideen om å starte festivalen, men det jo teamwork hele veien. Det er godt samarbeid. Vi dyktige folk, så på langt nær alene om dette her. Så vi vel pratmakeren, tenker jeg. Og hadde opprinnelig ideen, da, så vi jo et godt team som samarbeider.
0: Tror dere det klarer å organisere festivaler hvert år fremover?
1: Det kan se ut som vi kan få til det, altså. Det jo litt avhengig av hvordan det går I år. Det blir liksom en test det, altså. For at I år har vi et helt annet budsjett enn det vi hadde I fjor. I fjor så var det, tror jeg, alle bandene har stilt uten garantier I det hele tatt. Nå har vi plutselig internasjonale artister og et ganske annet budsjett, kan du si. Så vi jo avhengig av å selge 800-900 000 billetter hver dag, liksom, eller pasta. Så vi får nå se hvordan det går økonomisk, om det mulig å fortsette med. Men vi håper jo det.
0: Du nevnte et band som jeg I prinsippet setter stor pris på, men de lider av det norske syndromet. Gruppa Masselys.
1: Ja.
0: Altså, de hadde det forestilling som jeg så.
1: Ja.
0: De hadde kostymer, de hadde fyrverkeri, de hadde animasjon.
1: Ja.
0: Alle de som var der tenkte at dette her, det burde de turnere med.
1: Ja.
0: Og I og med at det var animasjonsfilm, så dette burde de turnere barnehager med.
1: Ja.
0: Dette foreslo for bandet, som sa ja, det burde vi gjøre, og det var det aller siste gangen noe av dette ble fremført I det offentlige rom. Ja. Dette Norge.
1: Ja. Da vi veldig glad for å ha med de. De spilte faktisk I fjor. Det ble sånn at I fjor så hadde vi 11 band på 10 timer, tror jeg, og vi hadde en changeover på 15 minutter, og det sier seg selv at det ikke egentlig går. Som et av de voksne bandene, så var vi nødt til å kutte de short, liksom. Og Masselys et band som trenger litt tid. Litt lange låter og jammete låter, og så vi synes det var så leit, da, og da var det naturlig å ha dem med igjen I år, så får de en litt større slott I år, da, så de får spille, og alltid elsket de, alltid kjempefan selv, og alltid bra når de spiller, så veldig glad for at de kunne være med I år igjen, da.
0: Når må det være stille?
1: Det klokka 11, vet du. Sånn det jo, sånn Norge.
0: Det katastrofalt tidlig.
1: Vi kunne ha holdt på hele natta, vi langt ut på til mandagen, tenker jeg, men vi må sette grensa ved 11, sånn det.
0: Masselys et band som har holdt på en evighet, og vel også gitt ut en del ting fysisk.
1: Ja.
0: Det låta du har plukket ut, Marble Madness, det noe som finnes fysisk noe sted? Det vet du ikke.
1: Det vet jeg ikke lenger, altså. Det er som sagt, jeg kjøper ikke så mye platefreng. Vi kjøper jo plater til Café Hærverk, da, for spiller jo mye vinyl der. Men den her har jeg bare hørt digitalt, ja. Ja. Det blir merch-bod, for å si det sånn, på festivalen, så alle bandene tar med seg plater og t-skjorter og ting å få handlet der, da. Så vi kommer til å ha et svært merch-table med plater og t-skjorter og tote bags og alt som hører med.
0: Ja. Da skal vi høre Marble Madness med Masselys. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Og takk til Vegard Heskestad for at du stakk innom.
1: Takk for at jeg fikk komme. Alltid hyggelig å være her.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og dette det andre av forhåpentligvis flere herverk I parken spesialer her på Uhørt. Festival den 12. og 13. juni. Og vi åpner med Organ Donor og låten Behind.
1: Ja, og organ, altså, vi har en serie på herverk som vi kjører ut over året som heter Ny Lyd på Café Herverk. Vi har med noen unge folk da. Vi satt I bookinggruppa her på et møte for noen dager siden, og så vi en gjennomsnittsalder på 48 eller noe sånt da, som booker på herverk. Men vi har dratt inn litt yngre folk da, og litt friskt blod liksom. Så I første gang så lager vi den serien, men de her ungdommene også med og booker festivalen, så Organ Donor et band som de spilte på herverk tidligere I år. Ordentlig flinke, talentfulle folk fra Stavanger. Så vet jeg ikke så mye mer om dem, men at de leverte en fin konsert på Café Herverk, og veldig glad for å ha med de på festivalen også. Nå det sånn at I fjor hadde vi cirka 50% var bandene under 25, sånn rundt, ja, så vi prøver å ha litt sånn ung fokus I bookinga, og I år så cirka 30% av bandene unge folk da, under 25, sånn cirka. Det ikke sånn regel med 25, men slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, og ikke så etablerte band, men utrolig mye flinke folk, og bra band, og egne uttrykk, og så det viktig for oss å ha med unge nye band da, I festivalen. På Organ Donor jo en av dem. Et av dem da. Mm.
0: Hvordan kom man I kontakt med unge ukjente band?
1: Altså, det utrolig dyktige folk som har med. Det liksom Hedda og Anna og Mode først og fremst som kjenner liksom den scena mye, mye bedre enn meg, så det på en måte de som finner frem til disse bandene da, og kjenner dem liksom og hører på dem og anbefaler og ja, hjelper til og så kjenner den scena mye, mye bedre enn meg da. Men det liksom noe som har skjedd de siste par tre årene. Det er en ordentlig underskog av bra, nye, unge ting, altså. Helt klart noe som skjer I musikkscena, og innenfor flere sjanger, innenfor jazzen, innenfor punken, og som hørte Vepsestikk som vi spilte I forrige program, som sånn ordentlig postrock, prog-aktig, og mye bra I punkscena, og også I jazzscena da, med unge, dyktige folk, så det viktig for oss å prøve å være med å presentere det, da. Og være med å lage en scene for det.
0: Det morsomt at folk gidder, for hvis du faktisk skal tjene penger I underholdningsbransjen nå, så virker det som det som lønner seg mest å gå opp til en eller annen og begynne å trakassere dem, så det kan gå viralt.
1: Ja, det du kan jo si det ikke mye penger å tjene hverken på festivalen eller Café Herverk, sånn sett, men jeg synes det en tilfredsstillelse å få lov til å, bare det at vi har holdt på I 9 år på Café Herverk, da, og jeg tror vi har rundet 2,500 arrangementer. Det gøy å vise at det går an å gjøre ting annerledes, og det mange andre som gjør bra ting der ute, helt klart viktige steder, men det gøy å få til å kunne drive ikke så veldig kommers da, på en måte, og så se at det funker, at det går rundt på en måte. Mye gratis arbeid da, mange folk som står bak det, men det gøy at vi der 9 år senere, det hadde jeg aldri trodd liksom. Og at det lar seg gjøre å lage en festival, og vi får jo se hvordan det går da, men at det går an å ha en festival uten svære headlinere, og

0: Det var Sirkus med gruppa Fort Fort.
1: Det ble helt garantert gøy å se de på en større scene og se de under brua på i Gamlebyen da, på GSF. Ja.
0: Hadde du noen erfaring med konsertbooking og klubbdrift og kafédrift og alt det der før herverk startet?
1: Ingenting. Vi arrangerte jo en del konserter sånn rundt i ungdomstiden. Jeg spilte jo i Turbonegger helt i begynnelsen, så, og da arrangerte vi litt grann, det var ingen som ville booke oss. Vi fikk ikke spilljobber noen sted, så vi måtte liksom lage det selv. Så nå uten noen erfaring utover det, og det var stort sett bare tapsprosjekter hele veien. Så noen sånn erfaring utover det har jeg faktisk ikke det helt tatt. Nå har jeg jo gode folk som med å drifte her. Jeg kan ikke noe om drift, jeg kan litt om musikk, liksom, og flink til å prate. Så det går rundt på et eller annet forunderlig vis.
0: Holder de 10 år til dette?
1: Satser på det, altså. Vi har det.
0: Hvordan fikk dere lokale?
1: Ja, det også en litt sånn lang historie. Det var bare en gymnasiekompis av meg som var sånn bygningsingeniør i kommunen og var med da og pusse opp Pausmania. Og han visste at jeg lette etter et lite lokale til kafé eller sånn, til bardrift da, og musikk liksom. Og tipsa meg om at det sto et ledig rom der og jeg falt pladask på rommet med en gang jeg kom inn i det liksom. Så mulighetene i rommet da. Så en liten jobb med å skrive prospekt og overtale de Hausmania-folka til at de trodde på det prosjektet, og etter hvert så gikk jo det gjennom, og så pusset vi opp, og så var vi i gang for et par-tre måneder egentlig, fra man fikk nøkler til vi åpnet. 3-4 måneder tok det, tror jeg, før vi liksom åpnet dørene da, i juni 2017, ja.
0: Hva det beste dere har hatt på scenen da?
1: Det beste?
0: Ja.
1: Det er så mye høydepunkter at det går ikke liksom. Det har vært så mye bra der som,

0: sånn. Så det vanskelig å trekke ut noe, men jeg synes det var veldig, veldig gøy å ha USA Mexico da, fra Austin, Texas, fordi Craig Close, som en mann bak Shit and Shine, spilt flere ganger på herverk, og så han en veldig, veldig sånn, hva skal man si, eksentrisk type, så jeg tror jeg telte 400 e-mailer frem og tilbake med han, og så med masse pirk, og så, men jeg har et band til, ja, det, jeg vet det jævlig godt da, du kjenner til USA Mexico, selvfølgelig gjør jeg det, og så sa han kanskje vi skulle komme over, så ja, vi kan ikke love dere noen penger, vi kan betale flybillettene, og det da trommeslageren King Coffee fra blant annet Bøttel Surfers, og jeg så Bøttel Surfers på Rennegatt I 1985, så det var jævlig gøy å ha King Coffee, som var supersøt fyr og en fantastisk trommeslager. Så han kom med Craig Close og Nathan, husker jeg ikke alle bandene han har spilt I, men det liksom Texas folk som har spilt I masse band. Så det var jo et høydepunkt å se King Coffee slå trommer på Café Herald, så det må jeg si et av høydepunktene også fordi jeg var så stor Bøttel Surfers fan selv da, og så har han det ikke så ofte jeg blir starstruck, men da ble jeg litt det, men han var verdens søteste fyr.
1: Jeg har aldri sett noe Bøttel Surfers medlem live, så da ble jeg rett og slett litt misunnelig.
0: Ja, nei, men den endret livet mitt, den konserten der I 85 med den beste besetningen Bøttel Surfers har hatt, synes jeg, med Kramer på bass og Teresa og King på trommer. Så det var en sjelsettende opplevelse. Jeg skrev til King Coffee nå for noen uker siden, for jeg har en liten følelse at Bøttel Surfers kommer til reunion. Jeg snakket med King om det, og han sa det kommer aldri til å skje, fordi Paul Leary kommer, han nekter alle de andre vi spiller. Gitarristen Paul Leary, ja, men så ser jeg så at det en dokumentar ute som kommer hvert øyeblikk. Tenker jeg, til Vegas scene, planer om det, og da har vi et Bøttel Surfers party på herverk etterpå, men jeg så at de spilte på premieren I Texas, da spilte de et sånn 20 minutter set, og så kommer de med en ny plate nå, så jeg lukter en liten gjenforening der, så kafé, eller herverk I parken neste år, kanskje?
1: Ja, det hadde absolutt gjort seg, ja. Kidsa trenger Bøttel Surfers.
0: Absolutt, jeg helt enig, det det vi trenger nå.
1: Neste band ut, Polyphrenetics.
0: Ja, det jo gode venner etter hvert. Jeg har spilt på herverk flere ganger, og alle tre I bandet med å arrangere festivalen, så det skulle bare mangle at ikke de også skulle spille. Jeg kjempefan av bandet, ja. Altså, det hardt, man kaller det støyrock, eller det så dårlig på sånne sjangre, men det I hvert fall et jævla solid trio, som jeg virkelig gleder meg til å se I parken. Og som sagt, alle tre I bandet med, og to av de var med I fjor og lager festival, så de selvskrevne de på festivalen, så det blir gøy, ja.

0: Og det var en låt som heter Choo Choo Chuglin med et band som heter Polyphrenetics. Hvor gamle de?
1: Så spør du meg, de vel... Altså, hvor lenge de har spilt, eller hvor gamle Karin
0: Ja.
1: Nei, de vel i midten av 40 år, tenker jeg.
0: Mm.
1: Og Per-Erik jo faren til Anna, som spiller trommer i Draconis, som jo har vært her i studio sammen med meg før, og som også med å bukke på festivalene. Så det ja, en fin gjeng å ha med.
0: Har de spilt i noe mer kjente band før?
1: Nei, altså, ikke som jeg vet. Nå, det så dårlig på å huske, jeg går i sur, men ikke som jeg tar på strakarm.
0: Men altså, når et Butthole Surfers medlem kan spille i Oslo uten at jeg vet det.
1: Ja, og følge med, vet du.
0: Ja, men altså, hva er det å følge med på?
1: Nei, men altså, vi har jo altså, på Café Arve så har vi jo et nyhetsbrev som sendes ut en gang i måneden, og så har vi en webside da, som vi stort sett klarer å oppdatere, og så er det jo sosiale medier, på en måte.
0: Mm.
1: Så det jo sånn, altså, folk sier til meg, hvorfor sa du ikke fra, liksom? Jeg kan ikke si fra til alle alltid om hva som spiller. Når jeg var 14-15 år så løp jeg og kjøpte fredagsdagblad, for da sto det alt som spilte i Oslo. Så man må jo av og til bruke litt energi selv da,
0: ja,
1: og gå inn og sjekke liksom. Vi har jo program i månedene fremover som ligger ute som eventer på websiden og på Broadcast, ikke minst da, som en god nettportal for hva som skjer i Oslo og i andre byer. Broadcast.event eller hva det for noe. Så man må jo jobbe litt selv da.
0: Ja, men altså, musikkpresset finnes ikke lenger, og så gikk de, og la ned nettsida Underskog.
1: Ja.
0: Så det er ikke 2007 ute på internett heller. Nei. Jeg har inntrykk at det veldig mye som går under radaren for veldig mange.
1: Ja, ja det er det, men det er noe vi sliter med konstant, ikke sant? Å nå ut til folk. Men man må gjøre en effort selv, liksom. Hvis man er interessert i musikk, så får man gå inn og se på nettsidene til liksom Revolver og Vaterland og Café Herverk og undersøke litt selv. Det er noe vi konstant sliter med, altså. Og nå frem til folk, og det er jo en et virvar av informasjon, liksom, informasjonsmengde som helt sjuk. Og så liksom, nå ligger flyeren til Herverk i parken foran her, jeg bestilte 10.000 av den, så det liksom gamle måten å gjøre det på.
0: Og ja, men det lønner seg.
1: Ja, jeg tror det, altså, jeg får god respons på den, så vi flyr rundt med dem og legger det på utesteder og pusher så godt vi kan.
0: Det er ikke bare det at for folk får vite at festivalen eksisterer når de har sett flyeren, men den flyeren fortsetter å eksistere.
1: Den gjør det. Det er veldig gøy. Og det er bare å si at det er Flu Hartberg som har vært med fra i fjor også, og som gjør visualsene for oss. Altså, det er han som har designet plakaten og veldig, synes den har blitt veldig fin. Og vi kan jo si det, men når jeg har anledning nå, at vi driver og jobber med en scene 2. I fjor hadde vi kun hovedscena, men vi kommer til å ha en scene 2 hvor programmet forhåpentligvis blir klart i løpet av den uka som er nå. Vi har veldig mye gøyalt og bra som kommer til å dukke opp på scene 2 da. Litt mindre format, kort sett, mellom sceneskiftene.
0: Neste band ut, hvis dere ikke har hørt om det, så har dere ikke hørt om noen ting. Depress.
1: Ja, det er veldig gøy. Det har vært liksom stått på lista lenge over noe vi vil ha på Café Herverk. Så jobbet ganske lenge med det før vi fikk naila den da, og det gleder jeg meg stort til. Jeg har aldri sett Depress selv, men har hørt mye gjetord om den versjonen av Depress som spilte for et par år siden. Jeg fikk dessverre ikke sett dem. Jeg hadde tenkt meg på Kosmopolit under Oslo World i fjor, men den ble avlyst, så da blir det Herverk i parken da, på lørdagen den 13. Så det er noe jeg personlig gleder meg veldig til. Jeg hørte faktisk på Depress når det kom ut når jeg var 12-13 år gammel, og var stor fan da, så det ble gjevt å være med å arrangere konsert med dem igjen nå. Så det ble et av høydepunktene for min del.
0: Jeg skynder meg til å nevne at for alle platenerder så har det kommet en essensiell Depress-boks. Med alt det materialet som den opprinnelige Depress-trioen med norske medlemmer spilte inn. Og vi skal høre fra den første EP-en de ga ut, Kiss Me Russia. Får jeg lov til å stille deg et nerdespørsmål?
1: Ja.
0: Hvis du hørte på dem allerede den gang da,
1: ja.
0: Så du noen gang en Depress-EP med lite senterhull?
1: Ja, den tror jeg jeg har faktisk. Men nå har jeg ikke helt oversikt over platene mine, men det tror jeg. Ja, kan ikke garantere, men jeg mener at jeg har sett det, ja. Mye verdt, kanskje, den.
0: Den er mye verdt i et hvilket som helst pressing, men hvis du har en med lite senterhull,
1: så... Jeg går hjem og sjekker.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, og vi holder på å presentere festivalen Hærverk I Parken. Og vi hørte et legendarisk norsk punkband som skal spille på festivalen, Depress.
1: Ja, nei, jeg gleder meg stort som sagt til Depress, og jeg synes det kult å kunne ha linjene tilbake på en måte I punken da, samlet på en festival med unge band, og så det viktig for oss og meg at kan jo gjenta det da, at ungdomsbillettene under 18 100 kroner dagen eller 200 kroner for pass, men at også unge folk som ikke har tilgang til å gå på klubber og konsertsteder hvor det aldersgrense har muligheten til å se band som Depress da, og noe av rockhistorien og det på en måte historiske linjene I det da, på en måte. Så jeg veldig glad for at Depress kunne være med.
0: Er det mange bander som har valgt å si nei til dette festivalet?
1: Det det, ja. For det så mye pågang at folk blir jo sure, ikke sant? For det å bukke et festival ganske annerledes enn å bukke på klubb, da. Ikke sant? Du må sette noen begrensninger, for det ikke plass til alle. Så, og det er masse bra band som jeg liksom, som vi da, har sagt nei til. Sånn at det sagt, det ikke fordi de ikke på en måte bra nok. Du skal lage et program som henger sammen også, ikke sant? Og være variert, og det må være en tråd I bookingen, føler jeg da. Og da må man si nei til noen. Sånn det. Da får vi bare prøve igjen neste år.
0: Noe spesielt du angrer på at du har sagt nei til I din karriere som arrangør?
1: Nei. Eller et par ting jeg angrer på at jeg har sagt ja til.
0: Ja, hva det verste du har hatt på scenen da?
1: Det vanskelig å si. Jeg vil ikke nevne noen navn, men det var en artist som egentlig skulle opptre I etterkant av en sånn sirkusforestilling på Spania. Da sa vi ja til det. Det var så vederstykkelig dårlig at vår kjære bartender Dario, italiensk søt fyr som ikke jobber hos oss lenger, men han mente han fikk eksem I hodebunnen av det var så dårlig, og jeg ble ringt opp av eksen også, og jeg orket ikke å være der, så jeg sto faktisk utenfor på et punkt, og så sa jeg, vær så snill, ikke gå inn der, det kan ikke gå inn, det helt for jævlig. Så gikk jeg på en annen bar, jeg orket ikke, så ringte hun og sa, du nå må du komme og få slutt på dette her. Jeg mener ikke navn, men det var bunnpunktet.
0: Ja,
1: Men okay, jeg dro faktisk ned for å få slutt på dem, da hadde han akkurat sluttet det. Det ikke så mange av dem da, men...
0: Ja, det rart med det, vi hører på masse støy og eksperimentelle ting, men det må være for publikum, det må være noe I det.
1: Ja, helt klart, men det var jo ikke vår booking på en måte, vi lot han bare få lov til å spille, men jeg vil si det er ikke mange ting som jeg har gremmet meg over, for å si det sånn, det par tre ting, men av 2500 konserter så ikke det så ille, synes jeg, eller 2500 arrangementer da, vi har jo klubbkvelder som Christer Kolstad booker for det beste, torsdag, fredag, lørdag så det jo klubbmusikk da. Men vi har vel rundet 2500 arrangementer med alle klubbkveldene på de 9 årene da.
0: Har du personlig noe sånn sans for sånn klubbmusikk?
1: Ja, jeg har det. Jeg har veldig det. Jeg har lært masse de 9 årene, og det var veldig gøy å få lov til å bli kjent med en del av de gamle Detroit-legendene liksom, som på en måte skapte teknoen da. Jeg har hatt flere av dem, og helt legendarisk opplegg. Og Scan 7 for eksempel, så spilte live på Hærverk, og det er kvelder hvor det kommer folk fra Danmark og Sverige og Bergen og Trondheim til Oslo for å gå på klubb med disse legendene da, så innimellom så får vi huka tak I dem, så det bare å følge med på programmet der også. Det blitt dyrere å bruke internasjonale artister, men vi gjør så godt vi kan da. Så jeg har lært veldig mye gjennom de årene, og fantastiske, flotte klubbkvelder vi har hatt, altså, med helt genial musikk. Mm.
0: Du kaller det klubb, men har dere medlemmer sånn?
1: Nei da, men liksom, det jo klubbmusikk da, ja, ikke sant? Det sjangeren.
0: Altså, musikksjangeren heter klubb, og den typen lokale som Hærverk kalles klubb, men ja. Du har ikke faktisk medlemskort?
1: Nei, vi hadde det under pandemien, så da var det noen masse hyggelige folk som kjøpte seg en slags medlemskort da, men det var liksom litt for å holde oss i livet, så vi har ikke klart å følge opp det der med medlemskap egentlig. men klubbmusikk jo klubbmusikk. Så, og man kan, vi kalte jo rockeklubb I gamle dager også, ikke sant? Så på en eller annen måte så vi jo en klubb da, for musikkinteresserte folk. Så kan man kalle seg medlem eller ikke. Det gratis medlemskap.
0: Neste band ut, noe som heter Face Shopping. Ja. Jeg vet ingenting mer om det, at det finnes et band som heter Face Shopping.
1: Ja, nei, det også et band som jeg ikke kjenner så godt. Jeg jo som sagt flere som bukker her, men også relativt unge folk da, og nytt band, så, og liker kjempegodt det jeg har hørt, så de har sin naturlig plass de på festivalen.

0: Og det var låten Sonic med et band som heter Face Shopping. Og det det ingen av oss som vet fryktelig mye om dem, men vi stoler på de som har foretatt den bookingen.
1: Ja,
0: fordi, gjør det. For dere et team.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Hva skal til for å bli medlem av booking-teamet ditt?
1: Kom inn til å snakke med oss da. Man kommer med noen gode forslag. Så det bare å komme på herverket og snakke med oss. Det litt tilfeldig hvordan, det er jo, kan du si, jeg har jo prøvd å dra inn unge folk da, som med i den gruppa som bukker ny lyd på Café Herverk, så det en blanding av dem og vi som vanligvis bukker på Herverk, da, så setter vi sammen programmet sammen.
0: Det noe du gjerne skulle hatt mer av?
1: Hva tenker du på i?
0: Sjangermessig?
1: Ja, det blir en helt annen, jeg må si at jeg sånn utrolig fornøyd med det programmet vi har satt sammen nå, det slo meg ikke liksom helt før den flyeren som ligger foran meg her nå, at hvor veldig bra sammensetningen der er. Det er jo en god del ting jeg vil, ikke sant, som jeg kan bukke på herverk som funker der, som ikke vil funke på en stor scene, ikke sant? Sånn, det er vanskelig med jazz-elementer og mer ambient ting og ting som nødvendigvis ikke egner seg så godt på en stor scene, da. Så man tenker litt annerledes når man bukker festival enn når man bukker på et lite spillested, hør det i veggen. Så, vi får se hvordan dette går i år. Jeg har store forventninger til de to dagene. Så får vi se hva som funker, om vi skal på en måte utvide og gjøre andre ting, og forandre på ting til neste år. Men det blir jo, kan du si, mer punket og mer rocket og mer energisk musikk da, enn det vi bukker på Café Herverk, for det skal liksom være gøy og det er noe med festen liksom, det er noe med festival som skal løfte og være energisk og morsomt og som tenker jo veldig annerledes i bookinga da, enn å bukke på Café Herverk.
0: Apropos punket og energisk, neste band ut det svenske Brain Bombs.
1: Ja, det blir en høyder at de har jo spilt fire ganger på Herverk, så de er jo blitt Norgesvenner på en eller annen måte. Jeg så vel dem første gangen i, jeg tror det var 92, ja, på legendariske stedet Rockhold i Oslo, og på en måte vært kjempefan siden, så det var gjevt å til slutt knekke koden og få dem til Café Herverk. De var jo notorisk kjent for et vanskelig band å bukke. Umulig å bukke, jeg husker det var Sten-Ove Toft som sa det helt i begynnelsen, jeg sa jeg skal faen meg ha Brain Bombs på herverk, så sa han, det får du aldri til. Vi fikk det til da, det var ikke vanskelig å be nå, de gleder seg dit til å spille i parken, så det blir helt, og så skal de jo spille på lyse netter dagen før da, til de som dessverre så er lyse netter og herverk i parken samme helg, men dere får bare få kjøre opp og ned da. Men de spiller nå på lyse netter, flott festival, ja. Så synd de havna akkurat i samme helga, så vi får se hvordan det blir fremover, men de spiller på fredagen på lyse netter og på lørdagen på herverk, og det synes jeg egentlig er jævla kult, fordi Brain Bombs er et band som aldri øver, så da får de øve på lyse netter, og så kan de spille på herverk i parken.

0: Og der hørte vi It's a Burning Hell med svenske Brain Bobs.
1: Gammel klassiker.
0: Aktuelle på Herverk I Parkenfestivalen. Neste band ut det vel engelsk, The Shits?
1: The Shits, ja. Det var noe jeg ramlet tilfeldig over på en festival I Berlin for noen år siden, og jeg var på krykker faktisk, og når de kom på scenen så ble jeg faktisk litt redd. Skinnels med tatoveringer I trynet og veldig ubehagelig vokalist, eller sånn ubehagelig utseende. Han var så slem og kjip, og det ble kasting av flasker, og det var liksom veldig sånn spent, litt sånn som tilbake på 80-tallet, da det var litt farlig å gå på konsert. Hvis du husker, da var jeg 16-17 og syntes det var litt skummelt å gå på Blitz. Det var mye voldeligere scener før da, det var mye mer fysisk liksom. Og jeg har egentlig savnet det litt, og The Shits på en måte var det bandet da. Og det ble kasting av flasker, og det var en sånn ubehagelig stemning. Og så kjenner jeg han som hadde den festivalen, så jeg var backstage og måtte si til han vokalisten da, med at faen dere hørte ut som Drums with Guns liksom. Som legendarisk, sånn St. Louis, kaller det punk, sakte punk. Og så dro han opp ærmet på jakka si, så hadde han Drums with Guns tatovert nedover hele armen da. Og så var han selvfølgelig bare søt og koselig type, så det var jo bare teater alt sammen. Og da måtte jeg bare bukke dit I Herverk, og hadde dem der for et par år siden. Og de så svære Brain Bombs fans da, så at de ville betale flybilletter og komme og spille gratis liksom, men jeg kan garantere dere flybilletter, hotell og mat og alle utgifter, så får vi se hvordan det blir med honorar da. Men det et jævla bra band, synes jeg da, og kjempegøy at de vil være med, og ja, det blir gøy å se de sammen med Brain Bombs og ja, det blir jo de på fredagen da, men uansett, de henger rundt og blir over helgen, så de får få med seg Brain Bombs. Så det henger litt sammen, det en sakte, mørkt og slemt og hardt liksom, seier riff og slemme tekster.
0: Ja, dette var noe jeg visste om fra før, for ja. De på samme label som Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs okay. Og Goat.
1: Ja, nettopp, ja, ja. Ja, det jævla søte folk, altså. De ser ja. Litt skummel ut, men det bare søtinger.
0: Ja, men altså, de på en veldig sånn post-rock-label, ja. Post-rock-management, så jeg litt overrasket at de så fysiske.
1: Ja, altså, det var gøy når de spilte på Herverk sist, fordi at de var så ubehagelige der I Berlin. Så jeg spurte, hva faen det som skjedde liksom? Det blitt snille gutter? Eller? Så sa han... Han sa da at, beklager meg, alle så hyggelige her, så jeg klarte ikke. Han klarte ikke å være rassel, da. Vi for snille på herverk.
0: Da skal vi høre In My Hotel Room med The Shits. En av deres meget få konserter I år, forresten.
1: Ja, det kanskje det. Jeg har ikke helt fulgt med. De gutta jo opptatt med andre ting. De driver pubber og utesteder og har jobber og busy med andre ting. Så... Jeg hører ikke, de ikke så veldig kommunikative, så jeg sendte dem en mail I går, var det vel, og spurte om de var på vei, og da, de har kjøpt flybilletter, og, så de, de kommer de.

0: Ok, der hørte vi In My Hotel Room med The Shits. Og det hotellrommet kan være mer eller mindre ramponert.
1: Ja, det tror jeg
0: på dagsformen.
1: Ja, det kjipt.
0: Neste band ut har låttitel på islandsk, så det vel islandsk?
1: Nei, det ikke det, det Bergens band faktisk, og det også egentlig ikke sånn min booking, men jeg har hørt veldig mye bra om dem, og lovende, og så har vi på en måte et slags metal-element med I festivalen nå da. I fjor hadde vi Darkthrone, nei ikke Darkthrone, men Deathhammer. Darkthrone hadde vært noen, det blir neste år. Nei, men Deathhammer, og så gøy å ha med et metal-element I festivalen nå, og kjempebra det jeg har hørt. Av de, og det gleder vi oss veldig til. Jeg har ikke så mye mer å si om dem, altså, jeg kjenner ikke så godt til det, men bare godt innspill til den personen som booka det, og fikk hanka inn det da.
0: Vi kan si det om dette bandet, at de fra Bergen, de heter Wrath, og de har en låt som heter Blodmåne.
1: Ja,

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og I anledning Hærverk I Parkenfestivalen den 12. og 13. juni, så har festivalgeneral Vegard Heskestad stukket innom her I vårt studio. Og der hørte vi et av bandene som skal spille på festivalen, metalgruppe fra Bergen som heter Wrath. Og hvis du vil, så vi vil selvfølgelig oppfordre folk til å kjøpe seg billetter.
1: Ja, det... Vi oppfordrer selvfølgelig, og det andre gangen vi lager festival her, så det veldig, veldig ok om folk kjøper billetter, sånn at det hjelper oss veldig med logistikken I forhold til planlegging og mat og servering og alt mulig, så kan bare oppfordre folk til å kjøpe billetter. Nå, det 12. og 13. juni, som sagt, og billettfristene kommer til å gå opp... Rundt 17. mai, tenker jeg, så kjøp billett før da, så blir du nødt til å skru opp prisene litt, for du får altså 25 band pluss for 1000 kroner på en, så det jo helt latterlig billig, vi dårlige forretningsfolk. så for 1000 kroner så får du 25-30 band, altså, artister. Og prisene da, som jeg nevnte, for de under 18 100 kroner per dag, og for de mellom 18 og 23 så det 300 kroner per dag, så dette en festival hvor du ikke skal bli loppa på en måte, og vi kommer til å ha rimelig mat og rimelige priser. Det litt av poenget her at det skal være inkluderende, og at du ikke skal føle at du blir robba da, og at det skal være, man skal ha råd til å kunne få med seg en fet festival da. Men selvfølgelig, det koster jo penger også, det koster jo penger, band skal reise og band skal ha betalt, så det ikke gratis, men for 1000 spenn så får du veldig mye moro.
0: Et band til I dagens sending. Den definitive 80-tallsreferansen, de kaller seg Live Aids.
1: Ja, det veldig gøy, så det jo folk som har på en måte hengt rundt på herverk siden de åpnet, og flere av de med å arrangere festivalen, så som en polyfrenetik så skulle bare mangle at ikke de skulle spille, og det alltid gøy, man vet aldri helt hva de finner på, det spektakulært som regel, og alltid gøy, alltid bra, og det veldig bra band også, det ikke bare gøy, det I tillegg til å være et jævla bra band, så det gøy å se dem, fordi du vet aldri helt hva du får.
0: Har du noe mer å si om låten Snortagon?
1: Nei, det får de svare på selv. Jeg tar ikke sjansen på den.
0: Da sier vi takk for I dag til herrverkgeneral Vegard Heskestad.
1: Ja, vel takk for å få komme, så kommer jeg gjerne igjen.
0: Siste låt ut I dag blir Live Aids med Snortagon. Kjøp billetter og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og i dag det hærverk I parken for absolutt alle penger. Og vi åpna med den flunkende nye tresporssingelen til guttene I gruppa Fort Fort. Og vi hørte navlebelte. Hva slags plagg det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det rullet litt fint av tungen da. Vi har en sans for naglebelter I gjengen vår. Så det hang litt godt sammen. Den litt sånn noisy utgangspunkt I den låta. Ikke så mye tekst å ta fatt I, så da var det bare noe som hørtes fint ut. Jeg vanligvis ganske glad I litt sånn mentale bilder når det kommer til låtetitler og litt sånn. Human Cannonball en bra en.
2: Ja. Vi skrev jo låta ganske fort etter den nye serien om han seriemorderen som lagde forskjellige plagg av hud og sånn da. Så det var, hadde nok noe inn I spill der.
1: Ja, tenkte jeg over det.
0: Slipper dere fysisk, eller det...
1: Nei, det kan en. Vi kan få gjort det til herverk I parken. Få solgt det der. Kanskje vi gjør noen kassetter, da moro. Det tenkte meg over. Kanskje vi burde gjøre det. En CD, en logo, eller en cover, det skal være bra.